0: תזכיר לנו מה ההטבה של השבוע הזה, ולאן מתקשרים גם. חשוב לנו כאילו, כן.
1: נכון, אז אני מזמין את כולם לחייג אלינו, למי שאגב יש מכשיר בבית, כלשהו אחר לעשרת שער, אם אתם רוצים לשדרג אותו, יש לכם כאן הזדמנות מיוחדת לשדרג את המכשיר, ולקבל פה תוצאה באמת יוצאת דופן, ובנוסף לכל מי שמעניין אותה עשרת שער, בבית, בלי לבזבז כסף וזמן במכונים, לחייג אלינו ממש עכשיו, אנחנו נותנים מבצע מיוחד לשם, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג מצלך בתוכנית רניה לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי ומיוחד. מחיר ההשקה, כוכבית 6141, ורניה, 20 הלקוחות הראשונים מרדיו שבת, 20 שמחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות להתקשר, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות, כוכבית 6141.
0: אז תן לי להסביר בערבית קצת, גיא, ברשותך. אוול 20 מוטסל מרדיו שמס ביטסלו הלאה על נג'מי 6141. רח יקון פי ענדכון כמן הדאיה אידאפייה מע הדה לג'יהז וגייר אל-חסם טבען רח תוכדו על הג'יהז פהלאה תסלו על נג'מי 6141. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, יעני סנסי לייט אייס, מכשיר אי פי LBT להסרת שיער. תודה קודם כל, באמת.
1: תודה רבה, תודה לכולם.
0: תתקשרו עכשיו לחברת סנסיקה, תזמינו את המכשיר החדש הזה, כוכבית 6141. תודה גיא, תודה לך.
1: תודה רבה, תודה רניה.
0: דבר בכיף, ביי ביי. יאללה, نحن لهون نوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا. بعد في عنا الساعة تانية, ما تنسوا أبدا بعنا بالساعة تانية كمان أكيد بعد مواضيع كتيرة مثل العادة, فمنرجع على الهواء ومنرجع لحتى نلتقي فيكم. بس أكيد هلأ رح نطلع لبريك قصير, وعنا كمان نشرة الأخبار مع الزميل أسيل فرحات, وبعد هيك منرجع لبيت العيلة مع مواضيعنا المعتادة مثل دائما على الهواء مباشرة. رانيا العالم من وراء المايك, ابتهال حسن خليل حداد في إعداد هذا البرنامج, عادي ياسين على الهندسة الصوتية. يلا نرجع بعد شوي.
2: ابني جنني, بده أجيب له لعبة, وجبت له سكوتر كهرباء.
3: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانيا, ليش ابنك صار 16؟
4: لا, ليش وخص؟
3: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو, مش خايف على ابنك؟
5: الأهل الكرام, انتبهوا, يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق, وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي, اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس, مكانك لأجهزة أبل.
7: بيك السبع قللوا عدد صادق اقتراب النص, متوقعين طوابير كتير طويل, كتيروا بالكم.
8: بعتي لي هذا, بعتها لصحباتي بالجروب.
9: بس لحظة, كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
10: منيح أنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا, مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
11: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي, تحويلاتك بالعربي, قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي, لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية, بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي, لأمي بس رقم واحد بقدر.
12: عالشمس دائماً.